0: Čuli ste poštovani slušaoci Predraga Gojkovića Cuneta, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U Mađarskoj su u toku maturski ispiti, što ujedno označava i približavanje kraja tekuće vaspitne godine. I dok maturanti polažu ispite zrelosti, mlađi naraštaji razmišljaju o letnjim zanimacijama, mogućnostima odmora u raznim kampovima. Sportski kamp Srbija te zove, koji će se ove godine prirediti u Beogradu između 4. i 11. avgusta, već sad očekuje prijave, a naši učenici, oni smeliji, već su rezervisali svoja mesta. No, kako je kolega Milenko Radić saznao od Jasmine Ađić, pratioca kampera, mesta u kampu skoro da i nema.
1: Koliko ima do sad prijavljenih?
2: Novogodišnji kamp Srbije te zove, koji se održava od 1. do 11. avgusta kao i svake godine u Beogradu. Imamo baš zavidan broj prijavljene dece. Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski. A ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranim iskustvima izuzetno zadovoljni i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca ili braća i sestre, već deca koje su bila sa nama na kampu.
1: Znamo da su ranijih godina deca iz Budimpešte škole bila polaznici kampa, da li će biti sad i deca iz drugih naših ustanova?
2: Prethodne godine su bili samo iz Budimpešte, a ove godine imamo par zainteresovanih iz Segedina, a očekujemo i ostala mesta gde se nalaze naša srpska deca koja će probati da odu sa nama na taj sportski kamp.
1: Koji su vidovi sportova u pitanju?
2: Kao svake godine, to su 5 najpopularnijih sportova, od kojih su košarka, fudbal, odbojka, tenis i rukomet.
1: Da li ima posebnih uslova da dete pođe na kamp?
2: Nema posebnih uslova, ali Ministarstvo je sporta osmislilo ovaj kamp kao onako lov na mlade talente. Tako da deca koje tamo treneri prepoznaju talent mogu da uđu direktno u reprezentaciju za to godište, mislim na srpsku reprezentaciju. Tako da eminentni treneri i oni koji ih nadgledaju, odnosno ljudi koji su vizionari ovog kampa, žele da izaberu neku decu koja u stvari nisu viđena u Srbiji i predstavljaju srpsku decu iz dijaspore. Prošle godine nas je bilo 450, najviše do ovih godina. Mi očekujemo i ove godine da će nas biti puno. Svi smo onako iz različitih zemalja Evrope, ali isto tako iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Republike Srpske, naravno Republike Mađarske, a prošle godine su se pridružili i deca iz Vukovara, odnosno iz Republike Hrvatske.
1: Da li će se menjati režim kampa ove godine u odnosu na prošlogodišnji ili prethodne godine?
2: Ne menja se. Ustan dva trenika dnevno i dalje. Ono što je, što ovako kraj taj kamp, znači da deca kada pođu na ovaj kamp znaju da tamo ih očekuju ozbiljni treninzi, ali također i ozbiljne utakmice. Selektori ih selektuju i tako prave male timove, zato kako možemo da, na primjer, prošle godine je bilo oko 200 nešto polaznika za fudbal, tako da su to mali budući fudbaleri, ali i oni koji su već sa nekih svojih 15-14 godina zapaženi. Deca koja polaze su od 10 do 16 godina, znači to su godine kada se već prepoznaje talent, odnosno kad se već prepoznaje da dete može biti u sportu uspešno.
1: Ima li još, dakle, mogućnosti da se eventualno neka deca koja su zainteresovana prijave?
2: Naravno. Spisak postoji, znači sva deca koja su zainteresovana su stavljena na taj spisak. Nismo još selektovali ko će da ide, a nadam se da ćemo dobiti još proširenje liste. To ćemo da probamo da zatražimo od organizatora da ove godine Republika Mađarska, odnosno srpska deca iz dijaspore, naše mađarske, odu u većem broju.

stavljati desku u parlamentu, mijenjali su se, a kasnije nadaju se da će biti uspješna saradnja. U ovom listu možeš čitati o raznim programima koji su povodom Uskrsa održani prvenstveno u Seoskom domu, a pored toga i u Dešanskom centralnom zabavištu i u jaslicama, gdje je bilo veoma bogatog programa. No, bogatih programa bilo je i u Srpskom zabavištu i u školi, koje su isto opisali, kao što je bilo i u centralnoj školi u Desti, gdje je bilo u tom periodu i mnogo takmičenja, gdje su učenici Dešanske škole bili uspješni. U Desti kulturno udruženje Banat je jedno aktivno, a o njima i sada ima jedna strana o raznim aktivnostima i o tome šta je bilo važno za srpski živalj, a za srpski živalj je bilo najvažnije u tom periodu da su osvetili srpsku crkvu, a pored toga da su na dostojanstven način, istina malo skromnije, proslavili i uskršnje praznike. Tu su i važne informacije i mali oglasi koji su važni za stanovnike, a na zadnjoj strani, kao što je to uobičajeno, fotomontaža, a o čemu bi bila fotomontaža sada, već o prošlom prazniku Uskrsu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 7. maja 1711. rođen je srpski matematičar, fizičar, astronom, filozof, pesnik i univerzitetski profesor Josip Ruđer Bošković, jedan od najvećih umova nauke svog vremena. Nasuprot Isaku Njutnu, verovao je da su vreme i prostor relativni, zbog čega se smatra pretečom Alberta Einsteina. Bio je osnivač i direktor Brezske astronomske observatorije kod Milana i direktor Optičkog instituta Francuske mornarice. Postavio je dve geometrijske metode za određivanje elemenata rotacije Sunca, geometrijsku metodu određivanja puta kometa, jedinstveni zakon sile. Pretpostavio je također da tela ne samo da se privlače, nego se i odbijaju na malim rastojanjima. Sve formule sferne trigonometrije, sveo je na 4 osnove, izračunao je dimenzije i spljoštenost zemlje na osnovu merenja meridijana, rešio je problem okaca i saću. Objavio je niz rasprava na latinskom, italijanskom i francuskom jeziku. Na današnji dan 1833. rođen je nemački kompozitor i pijanista Johannes Brahms. Njegove 4 simfonije i 2 klavirska koncerta postali su standardi klasičnog repertoara. 7. maja 1840. rođen je ruski kompozitor Petar Iljif Čajkovski, čija su dela prožeta ruskom narodnom muzikom i motivima iz bajki i ruske istorije. Njegova najvrednija dela su programski koncipirane simfonije, koncert za klavir i orkestar, kao i opere Pikova dama i Evgenije Onjegin, pisanim prema Puškinovim istoimenim delima. Na današnji dan 1892. rođen je srpski pisac Milutin Bojić, autor poeme Plava grobnica, koja peva o masovnom sahranjivanju srpskih vojnika u more, trajnog poetskog spomenika tragedije.

Jedije srpske vojske u Prvom svjetskom ratu posle povlačenja preko Albanije, studirao je filozofiju i pedagogiju u Beogradu, učestvovao je u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Posle povlačenja preko Albanije radio je kao državni službenik na Krfu i u Solunu. Umro je od tuberkuloze u 25. godini i sahranjen je na solunskom groblju Zejtinlik. Najpoznatija dela su mu 4 knjige pesama i više drama, uključujući Kraljevu jesen i Uroševu ženitbu. Na današnji dan 1912. na Kolumbijskom univerzitetu ustanovljena je Pulitzerova nagrada u čast Jozefa Pulitzera, američkog novinara i osnivača senzacionalističke štampe. Nagrada se dodeljuje za dela iz oblasti američke istorije, poezije, drame, muzike i novinarstva. Nagrade se dele svake godine, a ograničene su na američke državljane. 7. maja 1945. potpisivanjem dokumenta o bezuslovnoj kapitulaciji Nemačke završen je Drugi svjetski rat. Dokument su u Remsu potpisali feldmaršal Jodl u ime Wehrmachta i generalpukovnik Bader Schmidt u ime američkih i britanskih snaga. Francuski i ruski oficiri bili su svedoci. Dokument o okončanju rata potpisan je 9. maja u Berlinu. Na današnji dan 1999. godine papa Ivan Pavle II. Posjetio je Rumuniju kao prvi poglavar Rimokatoličke crkve koji je posle hiljadugodišnjeg raskola posjetio neku pravoslavnu zemlju.

Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 9. maj 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećinskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od dežurne realizatorske ekipe u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Bandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni za grad Peću je 72, a za Mađarsku 36. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijetno!

Ireni Kovačević Čizik u Harkanj i Gaboru Bösu u Mohač, blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Povodom nedavnog praznika Dana majki, Marici Stanić, Bošanoviću Pogan te Katici Draganić Stanić i Mariji Tarađi Božanović u Nijemet, srećan dan majki u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji puno misli na njih.